0: 手に付けてるんですよ。それから、ケチャーあれがお母さんが出てくる、見せるだけやな。それがまじ
1: で、それが立ち上がって
0: る。なぁ、すみません。
1: ゆっくり出てくるんじゃないですか、考えてる。あの、結構当てられてる。